0: so di ye no na kwa ye hum no am wa ya kwa amen
1: amen
0: ti ne be ka sa fa kwa ye ho pa che o fa ye ko Exodus 22 verse number 21 ma ye ne ka sa fa kwa ye ho
1: amen
0: amen
1: ye ken kan Exodus woman no ti adu no bi no ne ken kan so adu no ba ko
0: ye ko
1: asa na ho wa de woman no
0: Ehe. Wasi no wo wo die, me ma mu money trimoden.